0: zeruri sclav, mă tind de nu s-a julgat. Mă tind de nu s-a julgat, nu.
1: Ai, și da. Ce-mi prin parahar?